0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 나 리카드라 리구그라 카티 자인드메나 오익치쿠그타 치 모아그토 즈누 티 삼바토타 노 치트 치드즈그노 블리 티 셈나토 요코 테일리라 노 안가 데누누 테니 오이크 카니타 게게남바티 타 치크도느라 그 담치 상소정 던초 중견아 그 샤르브시 화정 던초 디샤 쇼나 중견아 게토 던초 다 정마 그 되게 람도 존덕 일이라 다 죽고노 디쇼라 자유 그양 되게 정이라 다 로트 침문아 질랜디 타초라 자유 땅에 파치 디 드리 타초 자용 그때 까마 특치 있나 까마 앞장 앞에 있나 또 무슨 론 총아 되게 총지나 다 뜻다 네 젠거 네 법정 주라 다 던초 지 뜻다비 정 사로아즈가 법정 주 때는 게 니와드가 트위즈 가친즈 쩐당도 뜻상거
1: 네. 다 총물 겹치는니 결긴 거 샤완다 듣고 놓을까테나 비진 혹자 참모나 소위 단 제슈르 과라 지스르 과 근디 슈가이나 도난시 디지네이나 디슈가이나 그 가슈즈모
0: 제제
1: 체랑이나 사사 송노인이나 임첸 된 뇌오치르
0: 때 요치리 다도 하사 치즈간 주고 담리테 랑그 정무 그다 지금 첼리 지난다 그 망와나 할순 있지 그다 지금 일 된 대화요 그또 삼그 또 임첸 강인선아 당나랑 그 고슴 글루리 고슴 마라 베진 후트라 쳔무 나미 때 로스기라 치가 대땅 시라 용미라 땅이 니 오이게 데크나가 땅인 데이고 치 쳔나 nga ta thong mara zili chungji na chandik kong ngag nukhi tantro nga ndechik chandu tira yoku tu zira ta te ta chungji na dekhna nga sheli tari changmo shena tawna ka tamu ra inji ma re ta tari chik channa lakta chungji na chik woy dekhaka phabja phabja manga zik tongcha yoku tari ili chungji na ta ngi khu tongu jirchik shungphe lor jizit Tantro ten jayli chika lhokub chika wokan zishu rikwasan na timuza chika chaliyo. Thana thanyi chamdi nara thara gjir. Tha chika tamu tili ngana thanyi maa zata tomli zhongli ka kurta kaiti thato tseze jiyoka. Tayili ta tato kota chomji na shingni ranga matsim de amgindan rungu zi changnu gati zhagra lukta ki hanshini chomji na thasa yungju gati shkenz kara lukta.
2: Ta hara sheta ka hui zilangui, tiri intang rita tsu ta hui zhugina kuitruk ka jirtsa yin nanda. Tantro chumjina ayubzu ka jirtsa yin nanda. Tantro kangzu ka jirtsa yin nanda. Tantro lhkhtu chumjina ta rochi royang dekar. Tantro zhurg bi kongtuk ta nda tsuma chingra hui lenjimek. Te lira ta gubzi gosim lo ta yin tani ayashkaz ga ta rungu ngui teni yara fasa chingwa. Fasa yungi ra tani ta yakka makka chigi tinghana gubzi thamba lo chigi yung yungwa. Gubzi gosim lo ta mgi yubi gunin tani chongji na ta tongka rambu chish chig. Tantro lhkhtu ra magana tari tato wajong sopcha chingmu ga jirse dikha nangna. Shokhang sonam darjizi chigiyo. Ti kumdana songi ra tani zhūrg pās kūnūng chamu dhari. Lhūta tīnā nē dēkār sā kūnūng dā chamu dhari. Tantru tāga tānti kārg kō. Lhūta tā chī rōmi tāñchī gā nā mūshī nā zhikā māngā sā yōk. Tā tō tē tē kū tā chī dīdī rāngarā sāngkī zhita vīrā. Tā chūmā tā.